0: Чекајте. Учитель, док сме ишче шицки при розуме, најсуше да перше ту пред шведками пове. Чиње зосце и вона ке ќе побереме перше поис до варошу, ха?
1: Мој дидочку, со ноши дзенја, со ноши ноц, нигда ше не зна.
2: Так, слава.
3: Нигда ше не зна.
4: Најживо младенци.

Ке слово хвили, нешкара, но жимнейше, а през день будзе слунечно и цеплейше. Витор умерени, а у Банату моцни и юговосточни. Минимална температура од 2 по 8, а максимална будзе од 20 по 23 ступни. У цеку тижња нас очекуе слунечна и цепла хвилја со змену слунечна.

И моја швекра, кет јако шиксон предвеше да спомлаже, а волали ми, али ја не можем поисти со детско ми мале, мушим го уложити спад за вечер, не можем на пробу, хеј. А вона, кет чула, вари, вона ми е, а љубела биш? Ха, сега ја знам, че бим љубела, вари ми, а знам шпиват за, рекој им треба.

Јас не сувам не бев заујем од тоа малих, але аспон тито што сме ми укацували доброволници во лакеди, сме ходили до школкова и до школе, терас тоа мају напони праци професионали. На мене најде ке воле што им потребува так потом таме. А ми таки то старши и по-справени воле што, што се трога воле што аз ме научили за тих 30-40 рогов. Но так потом, аби видели, ако то шетко фунгуја, але главни, аби видели, же те, аз и че јесто петроци, а и же, ако мају ви.

Фестивалул де фолклор ши музика румънеаска дин Војводина, Република Србија, анунца конкурс пентру солишти, вокали ши инструментишти каре дореск са партичипе ла Фестивалул де фолклор ши музика румънеаска дин Војводина, Република Србија, каре ва авеа лок ин периода 20-22 август 2026 ла Глогони. Аудиците во авеа лок пе дата 10 мај ла каминул културал дин Глогони, инчепнт ку ора 10, респектив пе 7 13 мај ла каминул културал дин Сатунов, инчепнт ку ора 10. Тоц ќе интересаци ши каре дореск са партичипе ла ачаста едиција, а фестивалului се потанунца пна пе дата де 5 мај 2026 ла нумереле де телефон 063-887-8355 Жанијел Шубља ши 064 058-21-28 Сорин Живку, președintele festivalului Viorel Bălăgean.

0: Одбор за културу национално совету руска и национални меншини отримал 14-ту порядну схатску, на котрај расподелени 1.350.000 тисячи динари по их конкурсу за организовање манифестациох у области заштити нематериалного нашлидства и уметнински творчости руснацох у 2026 року. Принешени предклад таке одлуки будзе прешлидзени вивершному одбору на потврдзување. Од чим було слова на схатски учујеме од председателки одбору Мелани Мали Кочиш, призначела Тамара Балок.
1: Во Руским керестуре отрима на Схатска одбору за културу. На автора и главна точка була расподелување средства по конкурсу, кој расписал одбор за културу. Конкурс тирвал мешат дни и на конкурс нам стигло 18 пријави. Од тоа една пријава не була ани разматрана, прето било то манифестација, втора не у календару манифестациох Национално совету Руснацох. Также сме за 17 проекти расподелували пенежи, односно пенежи распоредени за 16 проекти, прето било еден проект, можеме повест так, премашал тему, уопште не одвитовал критериумом, кои поставени у конкурсу. Буџет кој сме расподелувале, то 1.350.000 тисячи динари. Вше сме ше водзели за здајаку исту логику, та сме таги тоа року, же за манифестации, кои век шого обсягу, со што дотика учашникога, активност и так далее, доставају едну суму. Тоа року нам ше зјавело и 4 проекти за ше гледало за ангажување руководителјок секцијох. Также сме и тоа року вецка направили нови критериум, по которим сме расподелили средства за руководителјок и ту присутни члени, кои були да едни и за здружење, кои конкурвали праве на таким, с таким проектом. Также они були бар задоволни, бо повезме прешлого року достали значно менје и пенежи, а вецка сме ми тоа року то подзвигли, конкретно сме за 20 тисячи динари подзвигли шитским проектом, кои гледали за ангажување руководителјок. Также думам, же члени доз були задоволни. Мали сме и еден проект, кој нови вошел до календару манифестациох, тоа Коцурска чутка. Также сме и за тот проект определили средства. Тиштаг стигло из Министерства култури табличка за одредување приоритетов, меѓутим материјали ешти вше не стигли, также сме одлучали, же од тие точки будеме расподелуваат док стигну и материјали, не сели сме так на памјат расподелуваат трошки. Исто тоа што бушим поез, же важно е, же схатска била конструктивна, претоа сме кажди проект виедно коментаровали и опатрали. Тото исто зошто сме ше водзели, тоа што сме патрели, же келјо пенежи, кажди проект достал прошлого року за других жридлох финансовања, ако цото локални самоуправи, покрајински секретаријати або министерства. Также сме и потим вецка одредзовали

едни средства, барем почнем знам што зјавил ту еден нови проект, да едни сме средства смањели, там де сме видели же буџети преход за наисте велики цифри, там сме зровнали да буд за јаги други манифестации и видели сме же постоја манифестации кои помали траца опсијах публики, также сме и ту вецка на еден проект узменшали, але барем то шицко було так, же сме вецка после мали за нови проект и же сме за тоти штири проекти за ангажовани руководители узвекшали, прето було и то исто роками посматраме ја год еден проблем у шицких наших здруженјах, же ше е зменјај фахових руководителјах. Также сме вецка думали же кет ше тераз ево да една фина сума за руководителја да една секција, же то будзе так да повем и причина, же би дахто може буд ше и прилапил роботи руководителја кет адекватно буде за то плацене.

звонец, жребечи красно ако сви. Старе отцо ме коне, на Христо ми образе види.

Стимаца асклотатори, буна сјара, ва споне Лорета Бирджан дин студиоул постолуј де Радио Нови Сад. Бине вам регаситла о ново едиција а емисиони Колориле Сери. Ин кадрул кареа, ланча пота вам ворби деспре фаптул ка ин чеј чинчан де имплементаре а проектулуј привинд детектаре прекоче а канцерулуј пулмонар, песте 11.000 де четецени каре апарцин групулуј де риск ау фост екзаминац ла Институтул де болј пулмонаре. Ла песте 2% динтре чеј екзаминац a fost confirmat cancerul pulmonar în stadiu incipient, acesta fiind obiectivul principal al proiectului. Venim apoi cu informații despre Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului ovarian, care se marchează în fiecare

0: Стимац аскултатори, ва инвитам се рамене цала трденој. Во мревени дупа о ора ко емисиуња Армони Ноктурне. А пој пе онделе постоли де Радио Нови Сад путец урмари он програм де музика ушуаре. Între ореле 2 и 5 вом трансмите театру радиофоник, јар панала ора 6 музика популар романјаска.
1: Институција публика медиатика, радио телевизиуња Војводинеј, програмул 3 радио, pe frecvențele 89,6, 92, 100 și 107,1 MHz. Redacția programului în limba română. Numărul de registru al casei PA 000187

емисија Пер Романи Чип. Ме ми што Рејана Романе, тоа ме шуне на романо програмо емисија Аменадес. Тепено ке кај емисија сито ме шипете шунен са е кријат ка требиш сато ете 30 минутира, а ме ќе раса сате ајрат аволто менќе шукар, па ше ме дете шунен со сега до нево ка наси почипе по романо трајо. Да сма англоше ипете шунен буд шукар джиља тај баша липе, а ка наси почипе по репортаже, Чирас харна репортажен да саве пинџ растуме колеја со сине осочирал пете бишај амар рома траин мелачете ме шукар. Анде гдо ало ваке мак раутуме те ачен паше мен де джико агора мари ми си јако вело ми ше ипете аш онем бучу кардиља тај башалипе а гајда вителя раскаја мари емисија.

0: А, ова е седмица ка абсолютни победи.
1: Добро.
0: Прво сум да би овај.
1: Добро.
0: Онда се јавили, онда во тата јавила мами да сум абсолютни победи.
1: И ваше лепо. Свиѓа ми се, има обравирани
0: хармоника. Да, хармоника. А има и на дипломи.